0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Gradska izborna komisija grada Laktaši obavještava sve građane da će se danas 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 14 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputilo je na preko 800 adresa u Evropi, SAD-u i Velikoj Britaniji, kako su naveli, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je mir prvi prioritet srpskog naroda i da ova zemlja mora da ostane fokusirana na svoj evropski put. Obraćajući se na beogradskim ekonomskim razgovorima, Vučić je naveo da je Srbiji išlo nešto bolje od ostalih u regionu kada je riječ o ekonomskom rastu, ali da se ne može biti zadovoljno ako svima nije kako treba. U kliničko-bolničkom centru u Splitu juče je preminula još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru koji je 13. avgusta buknuo na području Omiša. Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na 3. Jedna osoba je preminula na samom požarištu dok su dvije podlegle teškim povredama u KBC u Split. Američka administracija uvela je nove sankcije firmama i pojedincima za koje smatra da pomažu Hezbolahu i iranskim saradnicima na Bliskom istoku. Mjere Kancelarije za kontrolu sredstava usmjerene su protiv firmi ali i pojedinaca u Iraku, Libanu i Turskoj za koje Washington smatra da podržavaju paravojnu organizaciju Hezbolah. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni, maksimalna dnevna danas do 21. Slušali ste kratke vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: Da, dobro jutro još jednom, ukoliko ste se tek sada priključili programu Radija Laktaši. Jutro u Republici Srpskoj pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, a ponegdje i jače padavine. U ostalim predjelima promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Ova oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom, pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Uveče i naredne noći prema suboti oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverozapadni. Prvim pljuskovima očekuju se i udari zapadnog vjetra. Maksimalna temperatura vazduha danas bi mogla od 17 na zapadu i u višim predjelima čak do 30 stepeni na jugu i jugoistoku. U Laktašima oblačno, jutro s kišom i pljuskovima, ali mogućom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, a povremeno će biti i jačih pljuskova uz veću količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u zoni pljuskova lokalno na udare jak zapadni, uz maksimalnu temperaturu vazduha oko 21 stepen. 16 stepeni je trenutno izmjerena temperatura u našem gradu. Biometeorološke prilike djelomično će se popraviti odmicanjem dana, mada će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperature ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja, odnosno dolaskom stabilizacije. Dakle, trenutna temperatura 16 stepeni, maksimalna dnevna danas do 21 u Laktašima, uz kišu, tmurno, oblačno, pravo jesenje vrijeme. Toliko u pregledu vremenske prognoze. Dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, ovo je jutarnji program.
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 časova i 41 minut. U nastavku idemo na naslovnu stranicu Glasa Srpske da provjerimo koje su to teme obrađene ovoga jutra. Sarajevo nema ništa sa bratstvom Srpske i Srbije. Političari iz Federacije Bosne i Hercegovine udarili na sporazum o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije. Priča je to sa stranice broj 3, ujedno i centralna tema. Obilježena 31. godišnjica progona i stradanja Srba iz Vozuće, gdje su kosti naše djece, pitaju se i danas roditelji. Pregovori mogući, mir još uvijek daleko. Da li nova diplomatska ofanziva Vašingtona može da zaustavi rat u Ukrajini? Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza između Republike Srpske i Srbije je utemeljen u Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu i one su isključivo nadležne za to da kroje sudbinu tog pravnog akta koji ne može da poljulja niti jedna grupa političara iz političkog Sarajeva, jer i sami znaju da bacaju predizbornu maglu. Poručili su to juče republički zvaničnici u Sarajevu i Banjoj Luci, ali i oni koji su bili na ključnim pozicijama kada je u septembru 2006. godine taj sporazum i potpisan u Banjoj Luci u prisustvu predsjednika i premijera Srbije i Srbije.

Interesantna stvar dolazi nam iz Zagreba, u najmanju ruku, neobičan slučaj. Dakle, u Zagrebu se izazvale su se brojne reakcije nakon informacije da su u dječje vrtiće greškom isporučene lutke koje su predstavnici Zagrebačkog mosta opisali kao transrodne. Iz grada Zagreba, međutim, navode da takve lutke nisu bile naručene niti su prihvaćene, već da je riječ o greški prilikom isporuke. Kako su naveli iz kancelarije gradonačelnika Tomislava Tomaševića, vrtići su naručili klasične dječje lutke, dok su pogrešno isporučene lutke odmah vraćene dobavljaču. Riječ je o transrodnim lutkama, dakle lutke sa u najmanju ruku interesantnim izgledom. Vjerujem da ćete to uspjeti da provjerite i putem društvenih mreža, jer zaista je slika obišla region. Naišao sam i ja jutros na nju i poprilično sam se nasmijao, ali bez obzira na sve, vjerujem da je zaista nastala greška, vjerovatno u samoj proizvodnji tih lutaka. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o detaljima optužnice protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magle. Ako se pitate ko je to, to su nekakvi sarajevski mafijaši. I ovoga jutra priča u Nezavisnim tiče se Senide. Kako je Senida izbjegla pakleni plan optužbe narko bande iz Bosne i Hercegovine, koji su prijetili da će je, ukoliko je zateknu u Sarajevu, politi kiselinom i prebiti. Malo žute štampe. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini, prva sedmica borbe za glasove nije donijela ništa novo, kažu Nezavisne. Politički programi u magli, nejasno šta kandidati nude biračima. U prvoj sedmici bitke za glasove u okviru ovogodišnje predizborne kampanje politički programi su ostali u magli i nejasno je šta kandidati zapravo nude svojim biračima. Ukratko, tako bi se u jednoj rečenici mogli sumirati neki od stavova analitičara o onome što smo vidjeli od prošlog petka, 4. septembra, kada je počela predizborna kampanja za opšte izbore 2026. godine, a koji će biti održani 4. oktobra. Još nismo vidjeli dovoljno ozbiljnog sučeljavanja konkretnih programa i jasnih odgovora na pitanje šta kandidati zapravo nude biračima, rekla je jedna od sagovornica za Nezavisne novine. Testni izbori danas u Bosni i Hercegovini bit će sprovedeni tokom dana. Centralna izborna komisija testira opremu. Lokalne izborne komisije najavile da će ih najviše interesovati vrijeme glasanja. Nude nam 40 sekundi, ali ne može biti ispod minut i 20 sekundi po nekoj slobodnoj procjeni, kada to sve ide nešto sporije nego inače, kažu iz lokalnih izbornih komisija. U svakom slučaju, i u Laktašima je danas testno glasanje, tako da možete iskoristiti mogućnost da se upoznate sa načinom glasanja i novim tehnologijama u izbornom procesu danas od 9 do 15 časova u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Ništa nije strašno, treba samo da odete i da se upoznate na koji način će se glasati 4. oktobra. Sviramo dalje Adi Šoše i Saša Matić uz duet Daljine, a onda se vraćamo u 8 časova sa vijestima.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova, dobro jutro. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Gradska izborna komisija Laktaši obavještava sve građane da će se danas 11. septembra u periodu od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sprovesti testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cilj ovih testnih izbora jeste da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, a uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u testnim izborima i da se upoznaju sa korištenjem novih izbornih tehnologija u izbornom procesu. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je na prijemu povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine da Republika Srpska pridaje veliki značaj odnosima sa Kinom i da će biti nastavljeni i dodatno njegovani. Kineski narod i rukovodstvo Narodne Republike Kine uvijek su pokazali prijateljstvo i razumijevanje prema srpskom narodu, kazao je Goganović, koji je prijem u Sarajevu prisustvovao na poziv kineskog ambasadora Li Fan. On je istakao da velika zasluga za snažne odnose Srpske i Kine pripada predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, koji je godinama predano gradio prijateljske odnose sa kineskim rukovodstvom. Takvu politiku prijateljstva i međusobnog poštovanja nastavit ćemo da njegujemo, dodao je Goganović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza, koji je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Neki ljudi sebe svakako precjenjuju, a druge svakako podcjenjuju, rekao je Vučić novinarima. On je dodao da se iz takvih emocija koje su pritisnute čak i na izbornu kampanju, jasno vidi šta oni misle o Republici Srpskoj i Dejtonskom mirovnom sporazumu. On je naglasio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru i ako neko koristi bilo kakvu priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Prije tačno 25 godina, 11. septembra 2001. godine, dogodio se najrazorniji teroristički napad u istoriji svijeta u kojem je poginulo blizu 3000 ljudi. Pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida, čiji je tvorac saudijski milijarder Osama bin Laden, oteli su 4 putnička aviona koje su potom usmjerili na objekte simboličke važnosti za Sjedinjene Američke Države. Dva su u razmaku od 16 minuta udarila u kule Svjetskog trgovinskog centra na Manhattanu u srcu Njujorka, a treći je zgradu Pentagona pogodio nekoliko minuta kasnije, dok je četvrta letjelica pala u polju u Pensilvaniji. U sklopu rata protiv terorizma, kako je nazvan obračun sa islamskim ekstremistima Al-Qaide, dogodila se i vojna intervencija SAD-a u Afganistanu, pošto je procijenjeno da tamošnji režim Talibana, koji su vlast u Kabulu, svojevremeno da su osvojili upravo zahvaljujući činjenici da su ih SAD naoružavale, podržavale mrežu Bin Ladena. Pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, tako zvuči vremenska prognoza za 11. septembar. Povremeno će biti i jačih pljuskova uz veću količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 21 stepen, a 16 stepeni je u ovom trenutku u našem gradu. Toliko u vijestima.

0: Servisne informacije.
1: Osam je časova i 16 minuta. U servisnim informacijama ovoga jutra sljedeće. 35 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Svjetlana Pranić i doktor Mladen Jačimović. Policajci nisu imali intervencije dok je u vatrogasnoj službi juče u 10 časova i 30 minuta zabilježena intervencija u vidu izvlačenja vode, a u 11 časova i 50 minuta uklanjali su stablo u Mrčevcima. Danas u periodu od 7 do 15 časova odvozit će se komunalni otpad prema ustaljenom rasporedu i to u naselju Župa i Slatina. U porodilištima u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 14 djevojčica i 15 dječaka. Najviše beba rođena je u Banjoj Luci, 13, potom u Doboju 5, u Bijeljini 3, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po 2, te Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci po 1 beba, rečeno je to u Srni u porodilištima. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, povremeno bit će i jačih pljuskova uz veću količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni, maksimalno danas do 21. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 90.

51, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u... mislim, trebalo bi izaći, pojavilo se, jeli, u 6 časova i 25 minuta, a zalazi u 19 časova i 9 minuta, što nam daje 12 časova i 44 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 11 km, vlažnost vazduha 91, dok je atmosferski pritisak 1016 milibara. Ukratko, kvalitet vazduha umjeren, na UV zračenje nisko, visoka vlažnost i smanjena vidljivost, sve to zahtjeva dodatan oprez u saobraćaju. Slušat ćemo u nastavku Angelinu i Sergeja Pajića u najnovijem singlu Uvijek imaš nebo, a onda ćete slušati i Stanje na putevima.

0: Stanje na putevima.
1: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u ostalim krajevima Republike Srpske kolovozi su. Zbog magle ili niske oblačnosti upozoravamo na smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama usicima, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamučani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustipreča saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Stanje na putevima.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8 je časova, 44 minuta, vi ste na talasu Radija Laktaši i ovoga jutra. Vikend je pred nama, a vikend u Laktašima donosi brojne događaje, počevši od sutrašnjeg dana, a onda u nastavku i u nedjelju. Pokušavam naći tačne informacije odakle zapravo da počnemo. Evo, porodični sabor u Laktašima 13. septembra bit će održan na trgu u Laktašima, dakle tradicionalna manifestacija koja u prvi plan stavlja porodicu, zajedništvo i vrijednosti koje povezuju sve generacije. Manifestacija počinje u 15 časova na gradskom trgu u Laktašima, a posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i veliko porodično kolo koje će simbolično okupiti građane u zajedničkom druženju i slavlju. Porodični sabor ima za cilj da podsjeti na značaj porodice kao temelja svakog društva, ali i na potrebu da se porodične vrijednosti i međusobno poštovanje, solidarnost i zajedništvo njeguju i prenose sa generacije na generaciju. Kroz ovakve događaje naravno promovišu se zajedničko provođenje vremena, druženje i njegovanje tradicije uz stvaranje prostora u kojem zajedno mogu uživati i mlađi i stariji članovi porodice. Dakle, već petu godinu za redom porodični sabor okuplja građane Laktaša i goste, njegujući duh zajedništva i podsjećajući da je porodica jedno od najvažnijih uporišta svakog društva. Nedjelja 13. septembar od 15 časova na gradskom trgu u Laktašima pripremljen je bogat kulturno-umjetnički program, a ovaj sabor, porodični sabor peti po redu, završit će tradicionalnim velikim najvećim kolom u Laktašima. A istog dana startuje i Summer Run 13. septembar. Dakle, organizatori su pripremili sadržaj za djecu, mlade, ali i starije učesnike uz trčanje, druženje i prateće aktivnosti. Sportska manifestacija Fortuna Summer Run bit će održana u nedjelju ispred tržnog centra Momentum u Laktašima, a događaj je namijenjen učesnicima svih generacija. Organizatori su pripremili sadržaj za djecu, mlade, ali i starije učesnike uz trčanje, druženje i prateće aktivnosti. U okviru manifestacije bit će organizovana i velika nagradna igra u kojoj će učesnici imati priliku da osvoje brojne vrijedne nagrade. Među njima su poklon bonovi, električni trotineti, pametni sat i Bluetooth slušalice uz dodatna iznenađenja. Fortuna Summer Run zamišljen je kao spoj sporta, rekreacije i zabave za djecu i porodicu, a organizatori najavljuju atmosferu prilagođenu svim generacijama. Manifestacija će biti održana u nedjelju na prostoru ispred tržnog centra Momentum u Laktašima sa početkom negdje od 18 časova. Dakle, to je raspored dešavanja i sadržaj za nedjelju, a sutra je najavljeno osveštanje zvona u crkvi u Klašnicama, a evo detalja. Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Gradska izborna komisija obavijestila je građane da će danas 11. septembra biti održani testni izbori u skladu sa odlukom Centralne izborne komisije BiH. Testiranje, koje je planirano od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje, bit će prolongirano. Početak testnog glasanja bit će prolongiran za 11 časova jer Gradskoj izbornoj komisiji još uvijek nisu dostavljeni testni glasački listići. Kako je navedeno, listići su tek sinoć izašli iz štampe zbog čega je njihova dostava kasnila. Za organizaciju i dostavljanje materijala odgovorna je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je 13. oktobra 2025. godine raspisalo javni poziv nezaposlenoj djeci boraca poginulih u odbranbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske za izražavanje interesa za zapošljavanje u cilju unapređenja programa zapošljavanja i samozapošljavanja. U toku je realizacija mjera podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u trodnevnu radnu posjetu Indiji povodom 18. samita BRICS-a, koji se održava od 11. do 13. septembra. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 21.

0: dnevni horoskop.
1: 9:17. U nastavku dnevni horoskop. Ovan, dan počinje užurbano, ali ćete brzo uspjeti da preuzmete kontrolu. Na poslu vas očekuje razgovor koji može da promijeni način na koji gledate jednu ponudu. U ljubavi ne donosite zaključke prije nego što saslušate drugu stranu. Slobodni ovnovi privlače pažnju, a savjete da više odmarate. Bik, bit će vam potrebno više strpljenja sa ljudima koji stalno mijenjaju dogovor. Financijska situacija zahtjeva oprez, što znači da bi možda trebalo da odložite planiranu kupovinu koja nije neophodna. Partner ima zanimljiv prijedlog za zajedničko veče, dok slobodne bikove očekuje poruka kojoj se nisu nadali. Blizanci, danas ćete lako pronalaziti prave riječi pa iskoristite priliku za pregovore, razgovore i svoje ideje. Jedna osoba pažljivo prati vaš rad. U ljubavi vas čeka prijatno iznenađenje, ali pokušajte da ne analizirate baš svaki detalj. Moguća je nervoza zbog nedostatka sna. Rak, nečije

Mašanje moglo bi da vam... Da vas navede da preispitate odnos kojem dugo dajete više nego što dobijate. Na poslu ne preuzimajte tuđe obaveze samo da biste izbjegli raspravu. Partneru otvoreno recite šta vam smeta, slobodni rakovi obnavljaju kontakt sa osobom iz prošlosti, a savjet je da čuvate stomak. Lav, naći ćete se u centru pažnje, ali ovoga puta zahvaljujući rezultatu koji niko ne može da ospori. Moguće neočekivan priliv novca ili potvrda da će vam određeni iznos uskoro biti isplaćen. Zauzeti uživaju u strastvenom danu dok slobodnima slijedi zanimljiv susret. Ne pretjerujte sa fizičkim naporom. Djevica. Plan koji ste pažljivo pripremali morat ćete da revidirate, odnosno pretrpjet će malu promjenu. Nemojte to da shvatite kao neuspjeh jer bi nova okolnost mogla da vam ide na ruku. U ljubavi vam je potrebna konkretnost, ne pristajte na nejasna obećanja, a kraća šetnja pomoći će vam da rasteretite misli. Vaga, pred vama je odluka koju više ne možete da odložite, poslušajte savjet iskusnije osobe, ali konačan izbor napravite sami. Partner očekuje više pažnje i manje gledanja u telefon. Slobodne vage mogu da započnu flert preko zajedničkog prijatelja. Škorpija, vaša intuicija danas je izuzetno snažna i odmah ćete prepoznati ko nije potpuno iskren prema vama. Na poslu sačuvajte važnu informaciju kao da provjerite sve detalje i budete potpuno sigurni u njezinu realizaciju. Ljubavna privlačnost raste, ali sa njom može da se pojavi i ljubomora. Strijelac. Promjena okruženja vratit će vam dobro raspoloženje, dan je povoljan za kraći put, učenje ili kontakt sa ljudima koji žive u inostranstvu. Partner želi da pravite planove, a slobodni strijelčevi mogu da upoznaju nekoga potpuno drugačijeg. Potrebno vam je više kretanja. Jarac. Završit ćete zadatak koji vam neko već... koji vam već neko vrijeme oduzima energiju, nadređeni će primijetiti vašu upornost, ali nemojte očekivati da priznanje stigne istog trenutka. U ljubavi spustite gard, partner ne može da zna šta osjećate ako o tome ćutite. Vodolija. Iznenadna ideja može da vam donese korist, zato je zapišite prije nego što je odbacite kao neosnovanu. Moguće je manja rasprava zbog novca ili različitih prioriteta. U ljubavi vas privlači osoba koja ne otkriva lako svoje namjere i planove. Ribe. Danas jasno osjećate kome možete da vjerujete, jedan iskren razgovor pomoći će vam da riješite nesporazum koji vas dugo opterećuje. Na poslu provjerite rokove i dokumenta kako vam sitan previd ne bi napravio problem. Uveče vas očekuje vijest koja će vam izmamiti osmijeh, prije će vam raniji odlazak na spavanje, tako da i planirajte ga.

Hit dana Radija Laktaši. 15 minuta je do punog sata, odnosno do 10 časova. Mi ćemo u nastavku da preslušamo dva prijedloga za hit dana ovog 11. septembra. Prijedlog broj 1 koji slušamo upravo sada jeste Vlado Georgijev i pjesma Uvijek sam tu kao prijedlog broj 1, a onda u nastavku slušamo i Doris Dragović i Željo moja. Vi ćete u nastavku imati prilike da uživate u našim prijedlozima, a u sat vremena imate pravo i na glas, tako što ćete putem Vibera, Whatsappa ili SMS-a izraziti vaše simpatije na 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Gradska izborna komisija Laktaši obavijestila je građane da će se danas 11. septembra održati testni izbori u skladu sa odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Testiranje je planirano od 9 do 15 časova u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima, međutim početak testnog glasanja bit će prolongiran za 11 časova, jer Gradskoj izbornoj komisiji još uvijek nisu dostavljeni glasački listići. Kako je navedeno, oni su tek sinoć izašli iz štampe, zbog čega je njihova dostava kasnila. Za organizaciju i dostavljanje materijala odgovorna je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Cilj testnih izbora je provjera funkcionisanja novih izbornih tehnologija, njihove povezanosti sa izbornim procedurama kao i tehničkih uslova za najavljenu primjenu. Gradska izborna komisija Laktaši poziva građane sa pravom glasa da učestvuju u ovom testiranju i upoznaju se sa korištenjem novih izbornih tehnologija. Na brzoj cesti iz Laktaša prema Banjoj Luci od ranih jutarnjih časova zabilježene su velike saobraćajne gužve, a kolona vozila proteže se kilometrima. Saobraćaj se odvija veoma usporeno, a dodatno je otežan zbog kiše. Razlog su izmjene režima saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta na putnom pravcu Klašnice-Šargovac-Banja Luka, koji su planirani do kraja novembra. Dodatno usporavanje saobraćaja prisutno je i u Trnu, gdje se zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad magistralnog puta saobraćaj odvija izmijenjenim režimom. Ovi radovi planirani su do 30. septembra. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno zbog mokrog kolovoza i formiranih kolona. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić pozvao je na blokadu uspostavljanja vlasti ako se dogodi da hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine ponovo bude izabran glasovima Bošnjaka. Karamatić je naglasio da je koalicija pet hrvatskih stranaka, čiji je dio HSS, spremna na takav scenario, te pozvao HDZ BiH i njegove koalicione partnere da prije izbora objave jesu li spremni da donesu takvu odluku ukoliko Bošnjaci opet budu birali predstavnike Hrvata. On je podsjetio da je takav stav usvojen na vanrednom zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH i da bi to trebalo biti obavezujuće za sve stranke koje ga čine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Neki ljudi sebe svakako precjenjuju, a neke podcjenjuju, rekao je Vučić novinarima. On je dodao da se iz takvih emocija koje su prisutne čak i u izbornoj kampanji, jasno vidi šta oni misle o Republici Srpskoj i Dejtonskom mirovnom sporazumu. On je naglasio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru i ako neko koristi bilo kakvu priliku da to uruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino učenik je oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i spremačicu, potvrdili su iz policijske uprave Zagrebačke. Istraga i uviđaj su u toku, a povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć. Učenik koji je nanio povrede drugu i spremačici nalazi se pod nadzorom policije. A prije tačno 25 godina, 11. septembra 2001. godine, dogodio se najrazorniji teroristički napad u istoriji, u kojem je poginulo blizu 3000 ljudi. pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida, čiji je tvorac saudijski milijarder Osama bin Laden, oteli su 4 putnička aviona koje su potom usmjerili na objekte simboličke važnosti za Sjedinjene Američke Države. Dva su u razmaku od 16 minuta udarila u kule Svjetskog trgovinskog centra na Manhattanu u srcu Njujorka, treći u zgradu Pentagona, dok je četvrta letjelica pala u polju u Pensilvaniji. U sklopu rata protiv terorizma, kako je nazvan obračun sa islamskim ekstremistima Al-Qaide, dogodila se i vojna intervencija SAD-a u Afganistanu, pošto je procijenjeno da tamošnji režim Talibana, koji su vlast u Kabulu, svojevremeno osvojili upravo zahvaljujući činjenici da su ih SAD naoružavale, podržava mrežu Bin Ladena. Potraga za Bin Ladenom trajala je deceniju, da bi napori 2. maja 2011. kada je Osama Bin Laden ubijen na sjeveru Pakistana. Ta potraga okončana je tragično. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, to je vremenska prognoza za laktaše, a povremeno će biti jačih pljuskova uz veću količinu padavina u kratkom vremenskom periodu. Trenutna temperatura je 18 stepeni, maksimalna dnevna danas do 21. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Вести. Минут два. Je 11 časova. Dobro jutro. Gradska izborna komisija Laktaši obavijestila je građane da će danas 11. septembra biti održani testni izbori u skladu sa odlukom Centralne izborne komisije BiH. Testiranje je planirano od 9 do 15 časova u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima, međutim početak testnog glasanja je prolongiran jer Gradskoj izbornoj komisiji još uvijek nisu dostavljeni glasački listići. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, te je upozorio da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji post-šmitovski stresni poremećaj. Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić pozvao je na blokadu uspostavljanja vlasti ako se dogodi da hrvatski član predsjedništva BiH ponovo bude izabran glasovima Bošnjaka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Hereza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, da je huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i spremačicu, potvrdili su iz policijske uprave Zagrebačke. Istraga i uviđaj su u toku, a povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u trodnevnu radnu posjetu Indiji povodom 18. samita BRICS-a, koji se održava od 11. do 13. septembra. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas do 21 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: Je 11 časova i 6 minuta na časovniku Radija Laktaši. Vrijeme je za goste u našem studiju. Kabinet predsjednika Republike Srpske i kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske pokrenuli su inicijativu da se učenicima prvih razreda na početku njihovog školovanja pripreme pokloni za početak nove školske godine. O kakvim poklonima je riječ, na koji način je nastala inicijativa, ali i sama ideja o realizaciji ove akcije, pričat ćemo u nastavku našeg jutra. Gosti u našem studiju su predstavnik izdavačke kuće Cvrčak, gospodin Predrag Damjanović i Žarko Aničić, učitelj i autor azbučice, knjige koja je podijeljena svim prvačićima širom Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli na talas Radija Laktaši. Evo, zadovoljstvo mi je da imamo zaista čast i mogućnost da pričamo ovako sjajnim stvarima.
2: Dobro jutro, hvala na poziv.
3: Dobro jutro, bolje vas našli.
1: Evo, na samom početku, odakle ideja, ko je pokrenuo ideju da se svaki prvačić obraduje poklon knjigom azbučice i zašto baš azbučica?
2: Pa ideja, kao što ste rekli, je potekla od kabineta predsjednika Republike Srpske i kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske. Nama je bilo zadovoljstvo da kao izdavačka kuća koja se bavi sličnim poslovima 12 godina dobijemo taj posao. U razgovoru s njima mi smo i predložili da to bude azbučica. Znamo da je to prvi razred, to su djeca koje polaze u prvi razred, da će vjerojatno to biti njima najbolji poklon zbog toga što će na pravi ili pravilan način naučiti azbuku, a to je dobra prilika da već na početku svoga školovanja rade na zaštiti srpskog jezika i ćirilice, a samim tim i svoga identiteta.
1: I zašto je važno, evo, po vašem mišljenju, vi ste neko ko ima dugogodišnje iskustvo u obrazovanju, zašto je važno da djeca od samog starta školovanja ozbiljno upoznaju ćirilicu i da imaju uvid upravo u domaće pismo na početku školovanja?
2: Pa prosvetni radnici koji rade s djecom od početka, od prvog razreda škole, oni su svjesni da djeca koja dolaze u školu, većina njih poznaje slova. Ali pitanje je kako i na koji način se to naučila. To naučila su kod kuće, od roditelja ili nekoga drugog. A to je dobra prilika da učitelji njima na pravilan način pokažu kako i na koji način se pišu slova, prije svega ćirilica, koja je osnovno pismo u Republici Srpskoj, i razvijanje ljubavi prema ćirilici od prvog razreda osnovne škole će sigurno njih držati svo vrijeme njihovo školovanje pa i života, a razvijanje ljubavi prema ćirilici je sa svakog zaštita i srpskog nacionalnog identiteta koje treba biti ukorenjeno u učenicima u Republici Srpskoj. Svako mi ne kažemo treba zanemariti drugo pismo, ne treba zanemariti drugo pismo, ali prioritet je svakako da daje ćirilici.
1: Imate li podatak koliko primjeraka je odštampano, koliko djece je obuhvaćeno ovim projektom?
2: Mi smo na početku bili onako optimisti, pardon, pa smo rekli 9.500. Međutim, poslije u kontakt sa Ministarstvom prosvjete i kulture došlo do podatka da je to oko 8.873 učenika u Republici Srpskoj, ali onda smo predložili kabinetu predsjednika Republike i predsjednika Vlade da proširimo, da je to idemo na učenike izvan srpske nacionalnosti, izvan Republike Srpske, pa smo obuhvatili Petrovac, Grahovo, Glamoč, Drvar, Mostar i Brčko distrikt. Svakako da nam je bilo jako teško da sad učenicima srpske nacionalnosti dostavljamo poklone u škole, znajući u kakvim sredinama i žive i rade i uče. I mi smo iskoristili parohije Srpske pravoslavne crkve koji su to urade na vrlo profesionalan način. Sve u 1. septembra su uručile poklone i Republika Srpska i ove sve opštine koje se nabrojaju zapadno od Republike Srpske, koje su izvan Republike Srpske. A sutra imamo jedan lijep program i dodjelu učenicima srpske nacionalnosti u Brškom distriktu.
1: To je zakazano, kako ste rekli, za 12. septembra?
2: Da, to je sutra 12. septembra, gdje ćemo dodijeliti učenicima u Brškom distriktu, gdje mi se nadamo da će poklon ima predati predsjednik vlade Republike Srpske ili gradonačelnik Brčkog distrikta, a mi smo htjeli da to bude svečano. Zbog toga smo i učenicima priredili jedan lijep program, a to je izvođenje pozorišne predstave pod nazivom Ko prirodu prlja nadrlja. To je koprodukcija Cvrčak teatra iz Banja Luke i teatra Čiča Gliša iz Beograda, i gdje su autori i pisci ove drame ili ove pozorišne predstave su zaista i poznati glumci, Ivan Mihajlović i Matija Popović.
1: Dobro, gospodine Damjanoviću, kada govorimo o samoj distribuciji širom Republike Srpske, rekli ste da je ona otpočela 1. septembra. Kako je izgledala? Dakle, na koji način su učenici dobijali samu azbučicu?
2: Zaista moram reći da je bio jako težak izvan posao za Zdravsku kuću Cvrčak, pored toga što smo radili na mnogim poslovima da do nas dođe poslije štampanja azbučica. Mi smo pripremili jedan prikladan omot u koji je stavljena azbučica, gdje su amblemi Republike Srpske, zastava i amblemi Republike Srpske, i onda smo svakako mi u svojoj režiji ili izvršili distribuciju u sve škole Republike Srpske na razne načine. Tako da smo zadovoljni činjenicom da su sve škole u Republici Srpskoj prije 1. septembra dobile poklone, i direktori i rukovodstva škola mogli su bez problema da 1. septembra uruče poklone. A rekao sam da smo za ove škole ili izvan Republike Srpske iskoristili Srpsku pravoslavnu crkvu ili njihove usluge, jer znajući da oni imaju vjeronauku tu i da znaju koja djeca će ići u prvi razred, i na neki način da njima to nekako najizgodnije.
1: Jutros sa nama u studiju jeste i autor azbučice, naš dragi sugrađanin Žarko Aničić, rekao bih dobro znano ime. Žarko, dobro jutro još jednom. Evo, ja bih volio da vas pitam, ili da te pitam, pošto se znamo dugi niz godina, možemo preći i na ti. Šta je ono što si želio azbučicom da naučiš sve te mlade đake, jeli, prvačiće, mlade ljude, šta si koristio prilikom stvaranja same azbučice, i na kraju koji ti je bio cilj? Azbučica, jel tako, da kažem, ima svoj vijek mnogo, mnogo prije ove podjele.
3: Hvala ti, Ognjene, na ovakvoj lijepoj najavi. Ja ponovo želim da pozdravim sve naše sugrađane i da izrazim zadovoljstvo što je upravo moja knjiga izabrana kao poklon svoj djeci prvog razreda

0: proći niz godina, znači 7-8 godina, da bismo došli do rezultata da ja kada uđem u svoj prvi razred, kažem drugovi drugarice, ne treba mi ništa osim ove moje male tri knjižice i sve ćemo da uradimo i da budemo sretni, zadovoljni i veseli.
1: Žarko, odakle je saradnja sa Cvrčkom?
0: Iz FIS-a.
1: Dobro, interesantno.
0: Iz FIS-a. Vlasnik Cvrčka je nekoliko puta pokušavao da taj materijal strukturiram i uradim da on to izda. Ja sam rekao, ja to nemam šta da izdajem, nisam ja, rekao sam na početku, to nije bila namjera da bilo šta izdajem, nego je bila namjera da imam dobre materijale koje bih ja koristio u nastavi. Međutim, napomenuo sam da sam ja to već objavio na internetu, naravno ne strukturirane, nego sirove, onako materijale koje nisu bili dotjerani, i on je to vidio i imao je želju da se to izda. Naravno, dolazio nekoliko puta u školu, ja sam odbijao, i prolazim, ne znam, nešto sam kupao u FIS-u, nailazi vlasnik firme i kaže, hoćemo li da radimo, onako mi se više mu se imamo do sada, se druži, ajde, uradit ćemo. U suštini, tako je krenulo.
1: I izrasla zaista jednu ozbiljnu i snažnu priču koja zaista je obišla Republiku Srpsku.
0: Zaista jednu ozbiljnu i snažnu priču. Ja kažem, ovo nije prvi put da kabinet predsjednika kupi kao poklon azbučice. To se desilo i prije 3 ili 4 godine kad sam ja vodio prvi razred i tada me isto iznenadlo pozitivno. Jer kažem, za nekoga tamo učitelja koji nije ni politički angažovan, koji nije ni poznat, nije nikakva javna ličnost, znači nekakav anonimni čovjek koji je nešto uradio, to nešto je prepoznato kao jako dobro, i ne samo u kabinetu predsjednika ili u kabinetu vlade, nego što me više raduje, to je prepoznato ovdje kod nas.
1: U tvojoj lokalnoj
0: zajednici. Jeste, u našoj lokalnoj zajednici, kažemo, gdje naše gradske vlasti jako se brinu o školama na teritoriji grada Laktaša, i uvijek se sve radi uz neki dogovor, što mene stvarno pozitivno djeluje, i sam taj poklon koji je i od grada Laktaša, ovaj put je bila to moja okolina, je nešto što pokazuje koliko je dogovor nešto što se poštuje. Znači, kao recimo drugim gradovima, opštine, kupi se tamo nešto što recimo djeci ne treba, možda neka olovčica ili nešto, ili torbu koju neće da nosi. Ovdje uvijek bilo pitanje šta vama kao učiteljima bi trebalo, šta je to što bi djeci bilo
1: korisno,
0: ali na kraju krajeva da ostane kao poklon koji će trajati dugo. Azbučica se čuva u kućama. Azbučica se nakon godine dana korištenja ne baca, ona se čuva. Kao nekada bukvar. Azbučica je, to je naš bukvar, to je naša početnica, to je naša čitančica. To je 3 u 1. A kod Srba je uvijek bila knjiga važna. I zato mi je drago kad je kod nas, kaže gradonačelnik ili već ko odlučuje o tome, da odluči da se kupi knjiga koja ima trajnu vrijednost. Evo, ja sam stvarno sad uvjeren da je to trajna vrijednost, jer ona je, ja zaista nisam dobio ni jednu negativnu kritiku o tim knjigama. Od svih svojih kolega, od ljudi koji mi se javljaju i na Instagramu, i na Facebook, i na TikTok. Mislim, ja tako imam tih društvenih mreža na sve strane.
1: Da, angažovan si na sve
0: jeste,
1: strane.
0: Angažovan sam da na sve strane, i sa djecom i sa radom, sa svojim kolegama, tako da povratna informacija mi je uvijek tu negdje na dohvat ruke. Ja kažem, Srbi su uvijek cijenili knjigu. I ono vrijeme kada je knjiga vrijedila koliko danas jedan dobar automobil, ne znam, za vrijeme Miroslava i nastanka Miroslava i Evanđelja, gdje su knjige bile važne Srbima, ja smatram da su knjige i dalje važne nama, i da to treba tako i da ostane.
1: Evo, na samom kraju našeg razgovora, ja bih gospodine Damjanoviću za kraj prepustio i vama da nas upoznate. Rekao je Žarko da Azbučica nije jedino izdanje, tu je i Abecedica, Matematičica, Moja okolina, ili Okolinica.
2: Moja okolina.
1: Dakle, to je nešto čime se i Cvrčak može podičiti. Šta je plan za neki naredni period? Imate li kakvih ideja za, pa evo, iako je počela školska godina, pretpostavljam da razmišljate već i o narednoj.
2: Svakako da se razmišlja i o narednim koracima, ali ja bih ovo malo što je
0: Žarko rekao, Žarko jako skroman čovjek, pa on to nekako
1: da, ja mislim.
0: Kaže, o, da.
2: Danas sam
0: došao na hvala. Ja ne, ne, jako skroman.
1: Jel, ja isto mislim,
0: posao koji sam radio, pretrumni posao, ja sam često puta slušao, kaže, da nastavnice ili učiteljice ili profesorice razne nastave u školama, kada radimo po Žarku Aničiću. To je znači koriste da, njegove da, materijale. Da. Ja kažem, čekaj, ko je taj čovjek ovaj, kad rade ovaj, i zaista poslika smo vidjeli sve te materijale i čime se on bavio i kako to krenuo. Ovaj, a pogotovo sad ovdje sad gdje radim i vidim šta je to sve urađeno kao proizvod svih tih godišnjeg rada, to su zaista vrhunska izdanja. Ja sam siguran da su to izdanja, što je on rekao, da su to trajna izdanja koja interesantno je da tu jednu azbučicu može da nastavnik ili profesor sa djecom koristi cijelu školsku godinu i da sljedeće godine opet da je ostavi kao uspomenu svaki učenik sebi na krajnjoj liniji. Ovaj, i mi već 12 godina ovaj, izdavačka kuća radi na ovim poslovima koje su, rekao, Žarko rekao, koja su izdanja. Mi imamo kontakt sa jako velikim brojem nastavnika, učitelja i škola i mi crpimo njihove informacije i njihove prijedloge. Ono što dobijemo od njih kao prijedlog i ono što dobijemo od njih kao nešto što je važno, svako nećemo mi i ne uzmemo sebi za pravo da mi kažemo i odlučimo da je to jako dobro, ako on kaže da je to dobro, da je to primjenjivo i Izdavačka kuća je spremna da uđe u ovaj posao i da se to ugleda svjetlost dana. I bit ćemo svakako na usluzi i njima koji žele da nešto više dadnu od uobičajenog programa ili uobičajenih udžbenika koje mi znamo kako se izdaju za udžbenike na osnovna sredstva, ali ovo je neka literatura koja je neobavezna, ali ta neobavezna postala je
1: itekako
0: u rukama učenika i nastavnika obavezna. To je jako bitno.
1: Gospodo, mnogo vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste bili gosti Radija Laktaši. Mnogo uspjeha u daljem radu. Želim i izdavačkoj kući Cvrčak, ali i pozorištu Cvrčak. Sa srećom sve od srca. Žarko, ti si ovdje naš kad god osjetiš potrebu da nešto predstaviš i kažeš, znaš adres.
3: Hvala ti, Ognjene.
1: Hvala vam još jednom. Hvala. Dragi prijatelji, bili su ovo naši gosti, gospodin Predrag Damjanović, predstavnik izdavačke kuće Cvrčak, i Žarko Aničić, učitelj, naš sugrađanin, ali i autor azbučice, knjige koja je podijeljena svim prvačićima u Republici Srpskoj.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Stanje na putevima.
2: U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u ostalim krajevima Republike Srpske kolovozi su. Zbog magle ili niske oblačnosti upozoravamo na smanjenu vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama usicima, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamučani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustipreča saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
1: Stanje na putevima.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Nova blamaža Centralne izborne komisije. Odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima. Stigli skeneri, ali ne i listići.
1: Bošnjaci ljubav prema Bosni i Hercegovini pokazuju mržnjom prema Srpskoj, izjavio Nenad Stevandić.
0: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
1: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi od Fikse iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Generalna proba glasanja sa upotrebom novih tehnologija koje je trebalo danas da bude održano u svim gradovima Bosne i Hercegovine već na samom početku doživjela je fijasko. U Banja Luci glasanje nije počelo u 9 časova kako je predviđeno jer nisu na vrijeme dopremljeni glasački listići. Iz Gradske izborne komisije kažu da od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Član Gradske izborne komisije Dino Vuj.
2: Mi smo dobili dojavu od CIK-a da su trebali glasački listići da stignu od 7 do 9 časova, međutim evo još uvijek čekamo, vraćamo nažalost ljude sa biračkog mjesta koji su došli da probaju to da vide taj sami proces kako treba da glasaju, a nemamo još povratnu informaciju, zvali smo CIK, nisu nam rekli ni ko dostavlja glasački listiće, ni gdje su glasački listići, tako da vjerujem da ni oni nemaju povratnu informaciju ili neće da kažu. Mi smo kontaktirali predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovu Kalabu, koji je rekao, bez obzira kad listići da dođu, da se glasačko mjesto zatvara u 15 časova.
1: Testni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz Centralne izborne komisije BiH nije dostavljena izborna tehnologija kao ni izborni materijal, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić. Kao dodatan problem u Bijeljini ističu da grad još nije isplatio članove ove izborne komisije i lica koja su bila angažovana u organizovanju prošlogodišnjih prijevremenih izbora. U ovoj godini u budžetu za izbornu komisiju planirano je 650.000 maraka.
3: Za imaginarno biračko mjesto je dostavljen skener, kako vidite iza mene, međutim potpuno nije dostavljen glasački materijal. Tako da testni izbori još nisu počeli. Nadam se da nam opšti izbori zakazani za 4. oktobar neće biti kao testni. Konkretno u ovoj izbornoj jedinci je, na primjer, 700 ljudi odustalo od članstva u biračkim odborima. I ova izborna komisija je trebala da nađe ta lica treba da pristanu, ali kako će on pristati ako im nisu plaćeni prethodni izbori? Znači, mi smo u velikom problemu. Mi smo apelovali više puta Centralnoj izbornoj komisiji i vjerujem da ima način da se sankcionišu lica koja vrši opstrukciju, koja sprečavaju provođenje izbora. Ako se mogu sankcionisati za izjavu neprimjereno u javnosti, onda se mogu sankcionisati zato što blokiraju provođenje izbora, jer tako predvidio izborni zakon Bosne i Hercegovine.
1: Ni građani Doboja koji su jutros došli da se upoznaju procesu glasanja uz novu tehnologiju nisu to mogli učiniti jer nisu obezbjeđeni glasački listići, rekla je član Gradske izborne komisije Doboj Nada Đekić. Sinoć su dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići. Građani koji su došli da se upoznaju o procesu glasanja kažu da je ovo neozbiljno od strane Centralne izborne komisije.
4: Dobili smo obavijest da nam glasački listići još uvijek ne mogu biti isporučeni, odnosno da su u transportu i da smo obavezni da obavijestimo javnost da će se testno glasanje obaviti odmah po prijemu glasačkih listića. Moramo ljude da vraćamo, ljudi su izašli sa posla.
5: Razočaran sam ovo, stvarno ovo je totalna neozbiljnost i ovo je katastrofalno što su radili, nisu ispoštovali svoje vrijeme, nema riječi.
6: Skrenuo sam na probno glasanje, evo sad saznao da otkazano, nadam se da će tog dana biti ponovo prilika da se tu testno glasanje obavi.
1: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu.
7: Vidljivo je da je poslije odlaska Kristijana Šmita, koga je federacija koristila kao toljavu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvođenje sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. Sada kada smo i u tom procesu uspjeli da nadjačamo Šmita i da nam ne uspije da, kako bi rekao, izabere ko će se po Srba baviti političkom, i kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu gdje ne postoje više neke ni civilizacijske, ni etičke norme, kada je jedna neskrivena mržnja postala oficijalno, da kažemo, pravilo, oficijalna politika, pa izgleda i obavezujuće. Oni se sada takmiče ko će izmisliti veću glupost i nanijeti veću uvredu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj, koja je pola države. Mi ćemo i dalje biti oprezni, analitični, ali i nesalomljivi u odbrani Republike Srpske.
1: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaj ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
0: Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom.
1: Srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuće u odnosima Republike Srpske i Srbije, koje nezaustavljivo jačaju srpsko jedinstvo, rekao je predsjednik organizacije starješina Republike Srpske Slobodan Župljani.
0: Čini se da ono nikada nije bilo snažnije, a to nedvosmisleno pokazuje činjenica svesrpske sabornosti, dostojanstva i jedinstva, iskazanih u odavanju počasti i zahvalnosti generalu Ratku Mladiću, koji je ubijen od satanističke ruke Haškog tribunala, rekao je Župljanin.
1: Političko Sarajevo boli jaka Srbija i jako jedinstvo srpskog naroda, rekao je politički analitičar Stevica Deđanski. Naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Republiku Srpsku i srpski narod nego da se bave ekonomskim i socijalnim temama. Deđanski je istakao da je važno da međunarodna javnost bude upoznata sa pokušajima da se svaka situacija iskoristi za napad na Srbiju i srpski narod.
8: Mi smo je izborili, ni nam poklonili pa da neko ukida, a garant toga jeste Dejtonski sporazum, jesu velike sile kao što je Ukrajina, slučaj Amerika i Rusija i Srbija, je tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
1: Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu naveli su da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama, koje, kako navode, moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke.
0: Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica, navodi se u pismu oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv kompanija i pojedinaca za koje tvrde da pomažu libanskoj grupi Hezbollah i drugim grupama na Bliskom istoku koje podržava Iran, saopšteno je iz OFAC-a.
0: Sankcije su uvedene u okviru inicijative Američkog ministarstva financija pod nazivom Operacija ekonomskog izopštavanja, čiji je cilj presjecanje tokova prihoda koje Iran koristi za finansiranje rata. OFAC je saopštio da su najnovije sankcije usmjerene protiv subjekata i pojedinaca u Iraku, Libanu i Turskoj.
1: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu napada koje je Al-Qaida 11. septembra 2001. godine izvela u Njujorku na kule Svjetskog trgovinskog centra, kao i na više lokacija u Sjedinjenim Državama, među kojima je bio i Pentagon.
0: Luka u Njujorku osvjetljena je sinoć sa više hiljada svjetala uz pomoć dronova, čime je odata počast za 2977 poginulih u terorističkim napadima na Svjetski trgovinski centar 2001. godine.
1: Od 500 prijavljenih lica po javnom pozivu za nezaposlenu djecu boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, njih 328 iskazalo interes za zapošljavanje kod poslodavaca, 85 isključivo za samozapošljavanje, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.
0: Interesovanje i za zapošljavanje i za samozapošljavanje iskazalo je 87 lica, navedeno je u saopštenju. Iz ministarstva su podsjetili da je ovaj javni poziv raspisan prošle godine, a nakon toga je vlada Srpske donijela zaključak kojim se obavezuje da u ovoj godini zaposli najmanje 500 lica iz kategorije djece poginulih boraca.
1: Oko 350 građana Banja Luke prijavilo se na konkurs o ostvarivanju prava građenja na zemljištu grada bez naknade. Riječ je o konkursu raspisanom po osnovu zakona o stvarnim pravima koji grad omogućuje da zemljište u sopstvenom vlasništvu ustupi na korištenje na 99 godina uz mogućnost produženja tog roka. Konkurs je zatvoren 31. jula, a predsjednik Komisije za provođenje javnog konkursa Nenad Talić očekuje da bi rješenja za gradnju mogla da budu uručena korisnicima do kraja mjeseca.
9: Imali smo tri kategorije, to su bili mladi bračni parovi oko 35 godina starosti, ali ono što je lijepo je da imamo veliki broj porodica sa četvore više djece, pa čak imali smo porodica sa osmoro djece, sa šestoro djece i treća kategorija su, nažalost, samohrani roditelji. I mi ćemo potruditi da sve tri kategorije dobiju jednako placeva svi na korištenje. S tim što je manji broj nešto porodica 4+ i samohranih roditelja, najveći broj prijavljenih je do 35 godina starosti. Mladi bračni parovi. Ukupno negdje oko 350 bilo prijava. Nažalost, jedan dobar broj nije ispunio sve one uslove. Ja se nadam i vjerujem da ćemo mi sa današnjim danom kao komisija završiti to, da će već sutra biti obaviješteni od strane zaposlenih u gradskoj upravi svi tih 350 koji će moći da dođu da preuzmu svoju dokumentaciju i da vide kako i na koji su način rangirani. A onda idu oni zakonski rokovi od 8 dana žalbe, pa se nadam da ćemo u narednih 20 dana potpuno sve završiti, moći da ju uručimo tim ljudima sama rješenja.
1: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi su od ekipe Fikze iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona. O sportskim

0: Slaviju Praga 3-2, Fenerbahče i Roma su igrali neriješeno 1-1, a izdvajamo još pobjedu Bajerna protiv norveškog Bodo Glimta rezultatom 5-0. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednji je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala. Odbojkaška reprezentacija Italije savladala je sinoć u Napolju ekipu Švedske sa 3-0 u setovima u prvom kolu evropskog prvenstva. Na šampionatu čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija nastupaju 24 sastava. Reprezentacija Srbije prvi meč igra večeras od 19 časova protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Duško Mrkonjiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Oblačno je tmurno i prohladno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Ponegdje u Hercegovini ima i jačih pljuskova. Duva slab sjeveroistočni, a u Hercegovini na istoku i umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Banja Luka je Doboj 17, Mrkonjić grad, Prijedor, Han, Pjesak 18, Foča 19, Rudo 25, Višegrad 26 i najtoplije u Bileći, Trebinju, Sapo 29,8 stepeni. Oblačno s kišom i pljuskove u više navrata. Na krajnjem jugu bit će kraći sunčanih intervala i najtoplije. Ponegdje bit će jačih pljuskova, moguće nepogode, pojavu grada, jakih udara vjetra i veće količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno slabom kišom, na jugu će i dalje biti mogući pljuskovi. Petar slab umiren južni i jugozapad, na sjeveru sjeverozapadni. Pri pljuskovima se očekuju jaki udari zapadnog vjetra. Danas maksimalna temperatura vazduha od 17 na zapad i višim predjelima do 27 na jugoistoku, na jugu Srpske do 30. U Banja Luci u nastavku dana pretežno oblačno, povremeno slabom do umjerenom kišom. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 20.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Podsjećamo na vijesti dana.
3: Nova blamaža Centralne izborne komisije, odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima. Stigli skeneri, ali ne i listići.
1: Bošnjaci ljubav prema Bosni i Hercegovini pokazuju mržnju prema Srpskoj, izjavio Nenad Stevandić.
3: Komemorativnim skupovima Amerikanci obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
1: Rukometaši Beogradskog Partizana poraženi od Fikze iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin. Zapjevajmo pjesmu.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

shvati. A nisam lud i nisam ljud, samo te više neću zvati.

0: comes from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
2: Vijesti, minut dva.
3: Dobar dan. Izborni štab SNSD-a zatražio je hitno utvrđivanje odgovornosti za propuste u organizaciji današnjeg tesnog glasanja širom Bosne i Hercegovine. Oficiri oružanih snaga BiH u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija ostvarila najbolje ekonomske rezultate u istoriji proteklih godina te najavio da će u decembru plate u javnom sektoru biti povećane za 8%, a penzije za 7,5%. Obustava uvoza ruskog gasa je odgovornost na energetski šok. Koštali su njemački i savezni budžet više od 50 milijardi eura, objavio je list Blind, pozivajući se na podatke njemačkog ministarstva financija. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna samo stepen više. Slušali ste kratke vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: 13:46 na časovniku Radija Laktaši. Inače, ovo je vrijeme kada se polako odjavljujemo i za kraj, kako i dolikuje, malo ćemo se informisati o vremenskim prilikama za prvi dan vikenda, odnosno za subotu. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu na jugu vedrije. Ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća prolazna jutarnja magla, a u nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu slaba do umjerena uveče i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 u Republici Srpskoj, a maksimalna dnevna od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu do 30. U Laktašima sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, a u nastavku dana smanjenje oblačnosti, sunčanije i toplije. Jutarnja temperatura bit će oko 12 stepeni, a maksimalna dnevna slična današnjoj do 22 stepena. Dragi ljudi, hvala vam što ste bili dio jutarnjeg i otvorenog programa na talasu Radija Laktaši. Sutra ujutru prepuštam vas mom kolegi Ljubomiru Zuberu, koji je sa vama u vikend izdanju jutarnjeg programa našeg radija. Srdačan pozdrav, uživajte u ostatku dana, uživajte u vikendu koji je pred nama i mi se čujemo u ponedjeljak od 7 časova. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

0: Centralna izborna komisija potvrdila je da testni izbori nisu na vrijeme počeli na pojedinim biračkim mjestima zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića. Službenici zaduženi za organizovanje testnog glasanja nemaju informacije kada bi listići mogli stići. Iz SIK-a navode da za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići, što će, kažu, biti lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore 4. oktobra. Sve opštinske i gradske izborne komisije su obaviještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranje biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama, koje, kako navode, moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalne zasnovane analize, jer njegovo djelovanje više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno političkih nesuglasica, navodi se u pismu. Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. On je u izjavi za Radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj, jer se ovo, kako je naveo, što slušam ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaj ataka na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević. Najbolji način kako ćemo sačuvati Srbiju i Srpsku je da se razvijamo ekonomski, poboljšavamo standard stanovnika i popravljamo svoj status na međunarodnom planu, rekao je Kovačević. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno kaže da su neprihvatljivi pozivi na rušenje Dejtonskog sporazuma, na ratno obračunavanje, kao i pozivi islamistima da se obračunaju sa Republikom Srpskom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su Sjedinjene Države iskoristile međunarodnu solidarnost nakon terorističkih napada 11. septembra, ali ne samo da bi se borile protiv terorizma, već da bi unaprijedile svoje geopolitičke interese i proširile uticaj na globalnom nivou. Ta tendencija, kaže Lavrov, ispoljila se i na drugim pravcima, uključujući Jugoslaviju. Prije Afganistana bila je Jugoslavija ničim izazvana agresija i uništenje države bez ikakvog razloga. Poslije Afganistana bio je Irak, nakon invazije, sve strukture partije BAS su raspršene, prisjetio se Lavrov. Vrijeme pretežno oblačno i nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimično se očekuju i nepogode s jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Temperatura od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
0: U BiH danas probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
1: Bošnjačke lidere umjesto katarze opet žive mržnju, političko Sarajevo boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda.
0: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa.
1: Danas 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
0: U Banja Luci je svečano otvoreno balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu.
1: U Srpskoj oblačno je znatno svježije, sutra postepeno razvedravanje i sunčanije. U Bosni i Hercegovini danas se održava probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. Testno glasanje planirano je u svim gradovima i opštinama od 9 do 17 časova, ali prema informacijama sa terena na nekim glasačkim mjestima dostavljeni su samo skeneri, ali ne glasački listići. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da zbog, kako su naveli, nepredviđenih okolnosti, pojedina glasačka mjesta nisu otvorena. Izborni štab SNSD-a zatražio je hitno utvrđivanje odgovornosti za propuste organizacije današnjeg testnog glasanja širom BiH, uključujući odgovornost predsjednika i članova Centralne izborne komisije, u prilogu Aleksandra Javorca.
2: Glasački listići nisu na vrijeme dopremljeni u Banja Luci, gdje glasanje nije počelo u 9 časova kako je bilo predviđeno. Sve je to kod građana koji su došli da se upoznaju sa načinom glasanja izazvalo brojne dileme.
3: Malo da vidim sa ove informacijne tehnologije, vidim kako to ide. Evo ovako neozbiljno je zato što evo, znači od 9 sati koje treba biti otvoreno poziv građanima i sve, evo sad evo vidim.
2: U Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka kažu da od Centralne izborne komisije BiH nisu dobili povratnu informaciju zbog čega je došlo do problema u isporuci glasačkih listića. Član ove komisije Dino Vujičić.
4: Vraćamo nažalost ljude sa biračkog mjesta koji su došli da probaju to da vide taj sami proces kako treba da glasaju, a nemamo još povratnu informaciju. Zvali smo CIK, nisu nam rekli ni ko dostavlja glasačke listiće, ni gdje su glasačke listiće, tako da vjerujem da ni oni nemaju povratnu informaciju ili neće da kažu.
2: Testni izbori na području Bijeljine danas neće biti održani jer iz Centralne izborne komisije BiH nije dostavljena izborna tehnologija, kao ni izborni materijal, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić.
5: Za imaginarno biračko mjesto je dostavljen skener, kako vidite iza mene, međutim potpuno nije dostavljen glasački materijal. Tako da testni izbori još nisu počeli, nadam se da nam opšti izbor zakazani za 4. oktobar neće biti kao testni.
2: Ni građani Doboja koji su jutros došli da se upoznaju o procesu glasanja uz novu tehnologiju nisu to mogli učiniti jer nisu obezbjeđeni glasački listići.
6: Razočaran sam ovo, stvarno ovo je totalna neozbiljnost i ovo je katastrofalno što su radili, nisu ispoštovali svoje vrijeme, nemam riječi.
7: Skrenuo sam na probno glasanje, evo sad sam saznao da je otkazano, nadam se da će toku dana biti ponovo prilika da se tu testno glasanje obavi.
2: Sinoć su dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići, rekla je član Gradske izborne komisije Doboj Nada Đekić.
8: Dobili smo obavijest da nam glasački listići još uvijek ne mogu biti isporučeni, odnosno da su u transportu i da smo obavezni da obavijestimo javnost da će se testno glasanje obaviti odmah po prijemu glasačkih listića. Moramo ljude da vraćamo, ljudi su izašli sa posla.
2: Sve opštinske i gradske izborne komisije su obaviještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnosti birače, te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje, ali najkasnije do 18 časova. Podsjećamo, testni izbori se sprovode u skladu sa izbornim zakonom BiH kao pripremna aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti i pouzdanosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.
1: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je u izjavi za radio Republike Srpske upozorio da u Federaciji BiH postoji post-šmitovski stresni poremećaj jer sve ovo, kako je naveo, što slušamo ovih dana od bošnjačkih lidera, suprotno je zdravom razumu. Analitičari ocjenjuju da političko Sarajevo boli i jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
9: Sve što ovih dana slušamo od Saraj bošnjačkih lidera suprotno je zdravom razumu, naglasio je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je dodao da su u političkom Sarajevu navikli da im stranci ispunjavaju želje da napakoste Srbima i Srpskoj, u čemu im je, kaže, otjerani Schmidt posebno pomagao.
10: Vidljivo je da je poslije odlaska Kristijana Schmidta, koga je federacija koristila kao toljagu za udaranje po Republici Srpskoj i Srbima, za nasilno mijenjanje zakona bez parlamenta, proizvodnju sudskih procesa kojim bi se odstranili iz političkog, javnog i svakog drugog života oni koji oni smatraju da ne trebaju, da nisu po njihovoj volji. I kada je on otjeran, oni su ušli u jednu obsesivnu fazu. Oni svoju ljubav prema Bosni i Hercegovini temelje na mržnju prema Republici Srpskoj, koja je pola države.
9: Pritisci na Republiku Srpsku nisu ništa novo, podsjetio je premijer Savo Minić. I posljednji izlivi mržnje prema Srbima pokazuju kakva je Bosna i Hercegovina država.
11: Da li je moguće da neko izjavi kako treba ukinuti Republiku Srpsku i da prođe bez bilo kakve osude, a samo li sankcija?
9: Jedinstvo i sloga srpskog naroda najbolji je odgovor na pokušaje napada na Republiku Srpsku i Srbiju, poručuje srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Oficiri oružanih snaga BiH otvorenom pismu ipak ističu da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. U otvorenom pismu, između ostalog, se navodi:
12: mandat Zukana Heleza na funkciji ministra odbrane u Savjetu ministara mora biti predmet ozbiljne, objektivne i institucionalno zasnovane analize, jer njegovo djelovanje u periodu od 2022. do 2026. godine više nije moguće posmatrati isključivo kroz prizmu dnevno-političkih nesuglasica koje su dovele do vrhunca nacionalne netrpeljivosti.
9: Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je da ne zna ko stoji iza otvorenog pisma oficira oružanih snaga BiH, ali da je prema njegovim saznanjima i iskustvu iz sistema odbrane većina problema navedenih u pismu realna i prisutna, na što je i sam ukazivao u prethodnom periodu. I oficiri oružanih snaga BiH pokazuju da političko Sarajevo nema kočnicu kada je napad na srpski narod u pitanju, smatra politički analitičar Bojan Šolaja.
13: Izjave gospodina Heleza, koji je na jako rigidan način su usmjereni protiv Srbije i protiv Republike Srpske i definitivno podižu tenzije. Činjenica je da su podnesene krivične prijave protiv pojedinaca u oružanim snagama. I možemo slobodno reći da postoji neka agenda iza svega ovoga, s obzirom na to da je prilično sinkronizovano, prilično dobro usmjereno, konkretno i protiv Republike Srbije i protiv Republike Srpske.
9: Politički analitičar iz Srbije Stevica Deđanski naveo je da potezi koji dolaze iz političkog Sarajeva nisu neočekivani i da je političarima iz Sarajeva lakše da napadaju Srpsku i srpski narod.
14: Tako da to što će neki ministar poljnih poslova ili ministar vojske da nešto kaže, znate koliko to tangira ma i Angolu, a kamoli neke ozbiljne zemlje.
9: Sve ono što je najavio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, pozivi na sankcije Evropske unije zvaničnicima Srbije, najava prekida diplomatskih odnosa BiH sa Srbijom, najava o povlačenju osoba iz ambasade BiH u Beogradu i dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu, nije u okviru nadležnosti, poručuje ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
15: Sve što je najavio, ništa nije u njegovoj nadležnosti i on nije član predsjedništva Bosne i Hercegovine da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Dakle, on je prije svega iskočio iz svojih nadležnosti sa ovim svim pričama i to je pokazatelj koliko on je zlonamjeran u svemu tome.
9: Predsjednik organizacije starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin ocijenio je da srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije koji nezaustavljivo, kako je naveo, jačaju srpsko jedinstvo.
1: A Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak 14. septembra u Banja Luci organizaciji Vlade Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i Srbije.
0: Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Bori kod 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali jačanja kulta nacionalne zastave.
1: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije naišli su na pod lupu Američkog kongresa. Američka kongresmenka Celeste Malloy uputila je zvanično pismo Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC zatraživši hitnu istragu povodom miješanja Šmita i Cika u demokratske procese u Republici Srpskoj. Posebno je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. U prilogu Gordane Stanić.
16: Američka kongresmenka Celeste Malloy zvanično je zatražila od američkog OFAC-a da ubrzano ispita da li postupci Kristijana Šmita i članova Centralne izborne komisije BiH predstavljaju miješanje u demokratski proces u okviru postojećeg ovlašćenja SAD-a za sankcije primjenjivih na Zapadni Balkan ili da na drugi način predstavljaju ponašanje koje podliježe sankcijama.
17: Pišem vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAC-u, a riječ je o postupcima Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.
16: Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAC-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage. Reagujući na pismo, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je došlo vrijeme da se čuje istina koju Srpska plasira u svijet o situaciji u BiH. Istakao je da svi znaju šta se desilo i da je dobro da se o tome govori.
11: Mislim da je vrijeme i kad je u pitanju Kristijan Šmit, kad je u pitanju svi visoki predstavnici, da se preispita njihov način djelovanja, koji posljedice njihovih sankcija. Ono što vam mogu reći kao pravnik i kao advokat, ja ne očekujem nešto spektakularno, jer mi znamo da se to desilo. Znaju i oni da se to desilo, ali možete zamisliti ko bi mogao napraviti satisfakciju svim tim ljudima i kako i na kakav način, ali je dobro da se priča o tome.
16: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je ovo potvrda onoga na što Republika Srpska konstantno upozorava, da je proces protiv Milorada Dodika bio politički montiran. Istakao je da Washington treba da kazni sve koji su učestvovali u sramnom, nedemokratskom, nepravednom i neustavnom krivičnom gonjenju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
18: Vrijeme pravde konačno dolazi za Republiku Srpsku. Kristijan Šmit, koji je došao ovdje bez bilo kakvog mandata, bez bilo kakvog izbora, nepotvrđen od bilo koga, pogotovo ne od građana koji ovdje žive, je prekršio tu ustavnu odredbu, nametno izmjene krivičnog zakona, opet prekršili ustav u kojem kaže da predsjednik Republike može okončati mandat samo ostavkom ili opozivom koji će da izvrše građani, i otjeli su mu mandat koji je dobio na demokratski način.
16: Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža za naš radio napominje da je potez američke kongresmenke izuzetno značajan jer dolazi direktno iz Washingtona i preispituje jednostrane odluke koje su narušile stabilnost u BiH. Kaluža ističe da zahtjev upućen OFAC-u pokazuje da u američkim političkim krugovima postoji jasna svijest o tome da djelovanje neimenovanih stranaca i organa CIK-a predstavlja otvoreno ugrožavanje volje birača.
19: Ovo je prvi put u stvari da se na nivou američkog kongresa otvara tema da li je uklanjanje demokratski izabranog lidera putem odluka takozvanog visokog predstavnika izborne komisije kao alata kojom se on služio u stvari bilo legitimno provođenje Daytona, to je Daytonskog mirovnog sporazuma, ili direktno miješanje u sam izborni rezultat.
16: Dok se čeka zvanična reakcija Kancelarije za kontrolu strane imovine, i Srpske još jednom poručuju da je ovo važan korak ka institucionalnoj odgovornosti svih koji su odluke donosili izvan okvira Ustava i zakona.
1: U nastavku Svijet i region, na današnji dan 2001. godine izvršeni su teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi, dok je više od 25.000 povrijeđeno. Teroristički napad na kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i na zgradu Pentagona u Washingtonu, prema zvaničnim izvještajima, izveli su pripadnici Al-Kaide otetih putničkim avionima. Među njima je bilo i napadača koji su imali BH pasoš. U prilogu kolege Milana Stojića.
20: 19 pripadnika Al-Kaide upali su u kabine 4 putnička aviona i služeći se noževima za hartiju kao oružjem preuzeli kontrolu. Avion American Airlinesa uletio je sjeverni toran Svjetskog trgovinskog centra na Donjem Manhattanu, a 20 minuta kasnije avion United Airlinesa udario je u južnu kulu. Obje kule blizankinje sa po 110 spratova srušile su se za manje od 2 časa, što je dovelo i do znatnog oštećenja okolnih zgrada. Treći avion otet iznad Ohaja pao je na zapadnu stranu Pentagona i izazvao urušavanje zgrade. Četvrti avion uletio je u pravcu Vašingtona, ali se srušio u polje u Pensilvaniji nakon što su putnici ušli u kabinu i borili se sa otmičarima za kontrolu. U svjetskom trgovačkom centru i okolini poginule su 2753 osobe, u Pentagonu 184, a u Pensilvaniji 40. Poslije ovog napada svijet je nepovratno promijenjen, kaže beogradski analitičar Aleksandar Pavić.
3: Citirat ću Wesleya Clarka, koji je bio u Pentagonu 2 puta poslije 11. septembra u roku od nekoliko nedelja, i on je rekao da je tamo izvršen državni udar poslije 11. septembra i da su neki vrlo tvrdi ljudi preuzeli

0: Marketing. Radio Lactaci.
1: Ritem Balkan, shimmy, shimmy.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.